ẹni tí ọkùnrin fi òkà sí lọ́wọ́, ẹni tí ọkùnrin sọ pé I love you kò dàbí ẹni tí a gbé níyàwó. Wo bí kíyèsí, mọ́kàn yayọ̀ nítorí ipa rántí ẹ, mọ́kàn yayọ̀ nítorí pé o ní ìgbádùn ọjọ́ kan, mọ́ pariwo lera rẹ lórí nítorí promise, mọ́ pariwo lera rẹ lórí nítorí

òun náà ló ń gbé igi lọ́wọ́ ni àáké rẹ̀ bá yọ sómi ló bá pariwo ẹ̀sà nígbà míì agbára ibi tá a ti bí ni kì í fẹ́ kéèyàn gbààyè ohun tí màmá ṣe lọ́la nìyẹn ẹ̀yìn kan ń bẹ níbí mo bẹ̀ yín kan láàbẹ̀ náàbà rúbálẹ̀ àgbàyà olúwa sọ pé kí gbogbo ènìyàn fún ọjọ́ mẹ́ta olúwa ní ọmọ ní kán lọ wá àsíá ìlú méjì ìlú nàìjíríà.

lè rà á wá mú ti nàìjíríà mọ toro ṣeéṣe kó jẹ pé olóore rẹ kan bẹ nílùú yìí tó yẹ kó pàdé so máa bí ọ pé ní ọlá jẹ àjọ péjọ kájọ gbàdúrà pẹlú àsíá.

0: 107.
1: Bàbá ìbàrùbá oníṣègùn ìbílẹ̀ kò pé méjì jákèjádò ilẹ̀ Ìbàdàn.
2: Ẹran ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nígbésí ayé ìfọkànbalẹ̀. Tí mú ẹ̀dá gbádùn iṣẹ́ tó fọjú ayé ṣe àlàáfíà ò sí ìgbádùn ò sí. Ìdí nìyí tí ọba òkè ṣe sí àgbékalẹ̀ bàbá ìbàrùbá tó sì fi ojútu ewé àti egbò àti bá ti lò lé wọn lọ́wọ́. Àgbàlagàdá òkúta ogun ìbílẹ̀ tí kojú àwọ́ká àròmọ̀lẹ́gun làkú ègbé àbí kọ́mọkùnrin ó máa múná lọ gbárí àìrórun sùn dédé bí etí bá ń wòye àbó fẹ́ máa ṣe gbọ̀nyin ọwọ́ kan ẹsẹ̀ kan ò gbọ́dọ̀ máa gbọ̀n rírì àbí kí nǹkan máa rin kiri ara ènìyàn ara títa àbí kò yóò máa kọ́ èèyàn lójú àyà sì lè máa lu kìkìkì. Ó dópin lọ́dọ̀ bàbá ìbàrùbá ọba iṣan ara ìyànà UBA bank ní Mọ̀lété Nìbàdàn lẹ́yìn ilé bàbá Adédìbú gangan adójúkọ People's Girl Grammar School 08033881008 àbí 07018211111 irinṣẹ́ ìgbàlódé la ó kọ́kọ́ fi ṣàyẹ̀wò fún yín àlàáfíà ara wa kò ní gbọ̀n dànù bù bí èlùbọ́.
3: Javis PR Eye Care Foundation ló ń lọ gun tatata wípé tí yín mélòó gbogbo èèyàn àbàdà tágbègbè ẹja máa ń ra wa létí pé gbogbo tó lu wá dáadáa ni ṣùgbọ́n nígbà tá a dáyé ọ̀nà kan tàbí ọ̀nà míì tá ń gbà lura wa ó máa ń ṣokùnfà àrùn lọ́kàn ọjọ́ kánságu ara ṣùgbọ́n nínú gbogbo ẹ̀yà ara ojú lọ bá ara. Ìdí pàtàkì rèé tí àjọ Javis PR Foundation ṣe ń pe àkíyèsí gbogbo ènìyàn tó bá ní ìpèníjà ojú láti tara ṣàṣà wá darapọ̀ mọ́ ètò àyẹ̀wò ojú tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Javis PR Eye Care Foundation. Àǹfààní ńlá gbà lèyí èròǹgbà tí wọ́n fi gbé kalẹ̀ kò múnira dání ₦1000 péré lowó káàdì ọ̀fẹ́ sì làyẹ̀wò ojú o reading glasses lọ́fẹ̀ẹ́ fún gbogbo ẹ bá nílò ẹ̀ àníṣẹ́ ọ̀fẹ́ làyẹ̀wò fún gbogbo ẹ tó bá fẹ́ mọ bí ọ̀rọ̀ kù sí nípa ọ̀rọ̀ ojú ń rọrùn gbogbo olùkópa tó nípèníjà ojú láti ṣàgbékalẹ̀ Charity PR Eye Care Foundation. Nígbà tó tún wá gbọ́ bí tó ti ràánú gbà láìsí nira owó kí ló tún dúró ṣe oríran gara kọ́ ọmọdé ni tí wọ́n ń fà ní tẹ̀tẹ́ fòdà lójú pópó láfin ni wọ́n máa lọ tààrà lọ ṣàyẹ̀wò ojú rẹ ní number 94 opposite Unity Bank Charity Cultural Building ìyànà àgbàlá bus stop nítòsí olówó tí ń fowó sanu shopping complex ìwòrò Ìbàdàn lójoojúmọ́ ni o. Aago mẹ́sàn-án àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ fún béèrè àtàlàyé pé 09054448444 ojúlọ́ba ara kò ní dín dúró mọ́ wa lágbárí.
4: At West Midlands Open University, we are making education affordable, flexible, and within your reach. Admission is ongoing, and now you can begin your journey with as little as 2,500 naira per course unit. Choose from world-class degree programs such as Information Systems, Computer Science, Cybersecurity, Business Administration, Finance, Public Administration, Marketing, Economics, Accounting, Human Resource Management, Mass Communication, and Educational Management. Whether you're a fresh secondary school leaver, a direct entry candidate, or converting from HND to university degree, WMOU makes it easier. Visit us in Lagos at number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja. In Ibadan, at White House, at Adewumi Street, Filele. Or in Abeokuta, at DOTS ICT Institute of Technology, 52 Ijem Agbadu Road. Apply now at www.westmidlands.edu.ng or call 0704-700-0167. Follow us on social media at WMOU Nigeria. West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
5: Emi yo se ba kokoro ajaruru we nitori re. Osu mefa to ku ni 20

ẹfọn ló lọdọ aláǹtakùn ló ní poro owó pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ ti àṣà tàbédè lágelú 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlala òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

àgbàlá ọba Adébáyò Àkàndé MFR láti ń búra múramù bí kìnìún lágẹ̀lú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lágẹ̀lú FM máa tẹ̀síwájú.

0: Orúkọ mi ni Chief Commander Ebenezer Obey. Ẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú.
1: Èmi Bọbaládé Níyì, the one and only guitarist. Àgbàlẹ̀tù Ọmọdélawó.
2: Peter Ọládélé Fátúnmilọ́lá.
3: Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní Bàbá Sàlà.
4: Rẹ̀mí Ọlábàmídé.
5: Ọlárẹ̀wájú Adépọ̀jù.
6: Wọ́n ní àgbàlẹ̀tù Ọmọdélawó.
7: Jìmí Sọ́làǹkẹ́. Èmi máa ń gbádùn àgbàlẹ̀tù.
8: Àwùjá Bélò Àgbàlẹ̀tù pẹ̀lú Délé Adéyanjú. Ní kí o máa gbọ́.
9: Àgbàlẹ̀tù Ọmọdélawó. Ajíkọ́lé tẹ ló ń kí o.
10: Èmi ni mò ń jẹ́ Sunday Adéníyí Ṣọlá Adégẹ̀ tí gbogbo yín pè ní kí n Sunday Adé. Mo fẹ́ kí ẹ máa gbádùn àgbàlẹ̀tù látọwọ́ Délé Adéyanjú. Ẹ má yẹ kó nù yín o. Ẹ yọ̀ǹda ara yín kẹ máa gbọ́ àgbàlẹ̀tù
11: Ọmọdélawó.

aago mọ́kànlá ku ìṣẹ́jú márùn-ún. Tó bá di aago mọ́kànlá gírígé àbí iṣẹ́ yẹn la máa mú káàṣì àbí before then. Because lálẹ́ mi ìfẹ́ pé wọnú akínwọ́n délé ogun ẹ̀tẹ̀ lè gbọ́tán náà ká má parọ́.